Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

0: Amager Radio. Lyt med hver eneste dag på 103,4. Vi er din lokale ø-radio.
1: Right now, we'd like to tell you a little musical story.

Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

college-serien eller musikserien Flea. Her var det altså skuespillerne, som medvirkede, som her havde sunget det gamle Elton John-nummer I'm Still Standing. Nu skal vi tilbage til 1982, hvor vi finder Adrian Gurvich og nummeret, som hedder Classic.

filmmusik fra filmen Young Guns, sammen med Bon Jovi og nummer, der bare hedder Dead or Alive. Jeg var også lige præcis 1986. Fra 86 til 83, så skal vi have fat i den gruppe her. Texas-drengene, ZZ Top og deres Give Me All Your Lovin'.

Du er landet direkte i diskokuglen hos os her på 103,4. Tak fordi du lytter til din helt egen ø-radio. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært lige indtil klokken den slår helt.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

I don't want to see them anymore. Pressure og Joshua Hales. Og så til en helt ny rytme, som hedder Culture Time Rhythm. Og her er det så Culture Rebel. Og sangen, som hedder Where Them Are Go.

Ja, så fik jeg altså to på One, Three, Seven, Three Rhythm, Ricky Spice og sangen, som hedder Lately, og her til sidst var det så Turbulence og Wilderness. Mere god musik på vej her. Det er nemlig helt ny single fra Jalil,